0: د انکارا ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکهینو مو هرکلی کوم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешен, Гонходен Тай.
8: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Раг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радио Са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Ефир, да?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
3: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканала Туркия Овоза Радиосы.
4: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
5: It Türkiye Hangya Radioya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.